0: tasha kontor to kundene agus kundehiak agus kole ort mar tana busku yo skilche net vin kwara went to up tap tap on bar gear what is that yeah to the end of the special focus ni chat to meti shan tasha no in nai khali kin al sli to three of khan ach tasha gotan in shku go ga hay din kin kan rai khan net mar tan mala lawn the hope a real make jacob hortes ach near amal sach moram agus khumalashin near shes gams but she's gemot smooth to my jeragus the fortes so
1: Benna hoch chapaile khoto do gusvi shaska hachta sha ta sha do goman yeshne vstu mushul guni ni modanats da fektu malo nu nu proskor khino kit katsmach
0: what ni team pishte min chaush tni kin khamach kanere et khoshuas khamach et agus vi on mailuma ni kan na pez kan na malo na mil chakta tsadlo shalonish na no poskisha na khane kan ni behetan agus well smover on it ach Natasha komt er toch maar derem ga kan weg je gewis kan dan is niet Madrid dat geloof dat dan niet zijn moer. Niet zijn niet hart het niet gaan het niet hart het gent. Agus niet hart je gaan. We gaan gewoon een cream door bij.
1: Agus rotukheids le in ongolde konde na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na